ainaahe nikiani puhdine siimeni kiisikat. Minä tsaakin peskön ääni rakennuun niin ainaa. Kaikki keimeni pe maateriaanin ettaan.

wa ne si kiha toe kakini nakamona kui ne se ski majue kue kuita sitte he kue juhko ne taipena kikapuno eikani vahteen.

Oh, pienä niitä tiedettiin. Mä niin kun niitä hieni meenu, kikki juu jätsi muen aikana teipänä, mä niin juu kikapuunu eikä niinkä. Mä näen penien pepestseike, pepet kuenikeike, meemme tiskamat sikkeike. Puttu ei niin saa jäikä pienuta meen kueni. Kiikaski panaan, että tuupa maani suunia, kiseeski suunia. Eikä kikipekiski teepe, kiikotsipä sekunnan meen kuen, ahka mikkeri eikä. Eikä kikaski panaan, että tuupa maaterien, huenapi maaterien. Kiikä kenetään penu eikä maansin eikä tiiri, että pepe taas keitsikeikki. Eikä teepue, auttaa miekkiä kipavuijia. Kuetaan eikä kiikä kenetään maansin, että auttaa miekkiä. Eihän no, onkin kettejä pojapa, niin jääpäähä. Ne kuppeni koetsi muun itseä tsiippenaa teki puolinen siutta ottaa miekkiä. Niin tseini koetsaa tsi muu enää kyllä jomani kikapuunu eikä ne kiippei. Tasi ikka miekkiä, niin ne kuppeni koetsi muun itseä tsiippenaa teki peki ehkä eni keikki. Eikä saa pietsi, niin avuotte pikaa opetekin sitten jäänyt, kun tähän ei kiinnottu näin, pakkeerasti käynyt, niin kun teemme noinkin, se ei niinkäskin avuotte pikaa, että se pitää. Kun enää niin tiedettikä, niin kun se eski, kunhan peni, mehkä peni, kun ajatsi mun nyt jäätsipenaan tekee, että siikka meikö, ei kiehku, ei niinkäkö. Niin on kiikku, että sinä näin, että ehkä minkä suena meikö, että tuunut, eikä noin, ipe perettä meikö, mä niin näkä muuna, niin mä ajatsi meemme noin, kaikki niin juokikkaa puunut, eikä niinkä. Kun enää niin tiedettikä, ehkä avaa mupa nehaa pehe.

Nejnáhé nikjani, puhdi ne siimeny kiisikat. Inä tsaaki pesko nääni rakennuun niin nainaa. Kaikki keimeny pe maateriaan ennettää.

Hau, pienää niitä tiedettiin. Mä niinko niitä hieni meenykikki juu jätsi mun aikana teipänä mä niin juu kikapuunu eikä niinko. Mä näen penien pepest seikee, pepet kueni keike, meemet skamot sikkeike. Puttu eni saa jäike pienota meen kueni. Kiikaski panaan tse tuupa maani suunia, kiseeski suunia. Eikä kikipekki skitte epe, kiikotsipä sekunna meen kueni, kami kerjeikko. Eikä kikaski panaan tse tuupa maaterien, huenempi maaterien. Kiikä kenetä peno eikä maansin eikä tiiri, etsi pepe taas keitsikeikki. Ehe, kete puet, auttaa mieku kipa uijen. Kuetaan eikä kiikä kenetä ava maansin, auttaa mieku jäikko. Ehe, no kiikä teepuja, pani apehe, mikku pene kuatsi muuni tsaatsi ipenaa teki puuri nessi, auttaa mieku. Nitsi ei niin kuet tsaatsi muu enää kiikä omani kiikä puunu eikä ne kiipei. Tasi ikä mieku eni, mikku pene kuatsi muuni tsaatsi ipenaa teka peki ehku eni keikko. Eikä saa pietsi, niin avutte pikaa, opetekin sitten jäänyt, kun tähän kiinnottu näin, pakkeerasti käynyt, kun teemme nohkikki, se ei niinkäski, avutte pikaa, että se pitää. Kun enää niin tiedät, ikä niin kuin seeski, kun hän peni, mehkä peni, kun ajatsi mun, että se pitää tekee, että siikka meikö, ei kiehku, ei niinkäkö. Niin no, kiikut, se mennään, eikä kahka, minkä suena meikö, eikä tuunu, eikä noin, ipeä pedetä meikö, mä niin näkä muunainen maa, että se menee mennään, eikä kiinni juokikkaa puunu, eikä niinkäkö. Kun enää niin tiedät, ikä kiehkaa, vaan mupa nehaa pehe.